koi tata mi toi tomini te wahiva toi tomini te wahiva ki he nima I he fafini pe a koi tapu kama fukeni o kuhoko ai kai nga fasi mo afi ki he fafini pe a koi tata lele ki motor ko si pe motor kolahi I he fafini mahalo pe kau kore pe sione ka ai fe ke tata ki mai ai polo kalama ki he fafini malo O kai pe ke fuo ngole le mai sione ma ke ki mama o pe mai mai ka io sione ko pe ge va kai mai ko I longa pe ku mama o rea pe ke mama o pe mai mai ka ke ki ofi pe ki ai ka kamata ko hi ko tap tai mi ma tu ta minute wanima con a to ni ma pe ni ma ku lava por kama malo fe io Fehi.